0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

du og sier Sonja hei hei, og velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Altså Sonja Eik i studio, og du lytter på Vi skal gå hand i hand, og vi skal videre her med Fernandos en helt ny dag. Jeg skal i hvert fall få en time med meg her. Kos deg!

Så skal vi ta turen tilbake til Europa, Skandinavia og Sverige. Og der har plukket ut en kvinnelig artist. Jeg heter Kristina Lindberg. Hun svensk country-sanger og dansebandsanger. Men hun synger i lag med en kar som heter Lasse Sigfredsson. Og han har også en sånn en dansebandkar. Han var med faktisk i Lasse Steffan fra 1967 til 2012 i 45 år. Og her kommer de sammen med melodien Livets mange skjenden.

Så skal vi over til USA, og der plukte ut en amerikansk countrymusiker. Ja, han synger også gospel, men han er en spesielt country da, Ronnie McDowell. Men her har han med seg også to karakter, Billy Swan og Bill Medley. Og her kommer de med melodien Rocket 88. Daddy-o.

Så skal vi ta oss en tur til Holland. Da har jeg funnet frem en allround-sanger som har også indonesiske røtter for den tiden. De hadde en stat der nede. Han har sin karriere, den startet helt fra bak til 1964. Og her kommer da Peter Layton i melodien Storm Never Last.

Så skal man ta turen til Sverige. Og der har jeg plukket ut, jeg vil si, en av Skandinavas beste country-sangere, nemlig Mats Råberg i lagmorkesteret sitt Rankarna. Han både en sanger, gitarrist og arkitekt, han i det private, og han også en komponist. Og her skal vi få han i melodien Thank You, Nadina.

Så jeg plukket ut en melodi til av en Ronnie McDowell som jeg hørte for et par melodier siden. Da sang han I lag med Billy Swan og Bill M. Medley. Og jeg sa da at han også synger litt gospelmusikk. Men han en countrysanger. Og her har jeg plukket ut en gospelmelodi til han. Og den heter Old Rugged Cross.

Så skal vi over til en amerikansk bluesanger og gitarrist. Han opptrådde fra 1950 til 2000-tallet. Han heter Robert Lee Chick Willis, men han tog kun artistnavnet Chick Willis. Og her skal vi få han med melodien Someday Baby.

Som jeg plukket ut et svensk rockerband som var aktiv fra 1963 til 1969 i seks år, nemlig The Shanes. Og melodien jeg har plukket ut Seal with a Kiss.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja. Dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. De har akkurat så nye, både på Forus, Maria Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Maria Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Ja, det var Rocco Granata der med Marina. Dette jo på et språk som jeg ikke kan. Jeg tror det italiensk, så jeg kan ikke si noe hva det sangen inneholder, men det, han heter Marina. Så ligger Grant og Foresight klar her nå med To Know You Is To Love You.

Det var då Charlesna Gorde med La Boheme. Bohemen heter det väl på norsk. Så har jeg også funnet en tyske nå her, og jeg har i dag funnet Bianca med Licht der Liebe, Lose til Amore.

Ja, det var Lucille Starr det med If I Give My Heart To You. Hvis jeg gir hjertet mitt til deg, vil du da behandle det forsiktig og godt og trygt? Vil du være der og le med meg når jeg glad? Vil du være der og støtte meg når jeg trist? I det hele tatt, vil du være sånn mot meg som du i kveld? Tenk på dette om du vil det, og når du gir meg svaret, så må det være for alltid. Og da skal jeg gi deg mitt i hjertet. Så kommer Slim Whitman nå med You Are My Sunshine. Det ikke lite det.

Ja, det var Slim Whitman det med You Are My Sunshine. Du solskinnet mitt, det eneste solskinnet jeg har. Og du gjør dagene mine gode når de grå. Og du må aldri, aldri gå ifra meg. Så kommer Lillian Harriet sammen med Vidar Ottersen. Vi skal danse sammen hele natten.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: En ny time med Good Old Days musikk. I studio det Terje med spakene, som vanligt. Skjer det noe teknisk, så det hans feil. Og så det Leif,
1: ja, og så
0: det. Det meg.
1: Ja, og du det Magne.
0: Ja.
1: Ja. Tengesdal.
0: Ja, helt riktigt.
2: Da skal vi begynne I dag med en som alle tror at det var Beatles som lanserte.
1: Ja, var det ikke det?
2: Nei, det var jo ikke det, Leif.
1: Ja, var det ikke de som lagde den en gang?
2: Nei, det var covermelodi til Beatles.
1: Var det det, ja?
2: Ja, ja. Men Beatles sin jo mye bedre, synes jeg, eller original, men jeg har valgt å ta med originalen her I dag.
1: Ja.
2: Og det var da en kvartett med litt mørke damer da.
1: Ja, vel?
2: Ja. De var amerikanske og kalte seg for Marvelettes.
0: Ja, de husker jeg.
2: Ja. Kom ut I 1961. Beatles sin kom vel I 63 eller 62, ikke helt sikker. Ja. Og denne ble nummer 1 I USA. Skal du få høre hvordan den høres ut?
1: Ja, det originalen.

0: ser, Beatles hadde jo toget litt arrangement fra den originalen.
1: Ja, det var samme arrangement med svaring og alt.
0: Ja.
1: Jeg trodde det var Beatlesene. Hva sier du, Magne?
2: Litt opp her.
0: Ja, sånn. Så må vi videre. Og da har jeg valgt en sang som er Seine Vals, og han er veldig fin, men det er så veldig mange som har spilt han inn. Hvem som har originalen, det har jeg ikke funnet ut. Jo, vet du hva han heter? Han heter Jimmy Wakely, og det er han som hadde originalen på Please Don't Hurt Me Anymore.
1: Og det er det, ja?
0: Ja.
1: Ja, så han har originalen på denne her da?
0: Ja, men den fant jeg ikke. Jeg fant ikke originalen, men jeg har tog en av The Brothers Four, som de spilte han inn i 1961. De er vel mest kjente for Green Fields og Green Leaves of Summer. Det er sånne evergreens.
1: Ja. Den der spiller jo med mye som Siste Dans.
0: Ja, vi gjør jo det. Fletter han inn på det, i sammen med noen andre.
1: Ja.
0: Så skal dere få høre den.

0: italienske Leif, ikke spansk.
1: Oh, ja, det kan
0: vi. Ja, det var en kvartett som ga han ut I 1962 på italiensk, og de hette Tony Remus og Emilio Perrielli.
1: Det
0: hørtes ut til italiensk. Men Engelbert Humperdinck, han spilte han inn I 1962, han. Og da på engelsk, men hadde bare titlen Quando, Quando, Quando.
1: Ja.
0: Ja. Hva betyr det? Jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, jeg. Du må slå det opp I.
0: Og slå det opp på Google. Men han en fin versjon. Her kommer han.

0: litt over arrangert med masse stryker.
1: Ja, ja.
0: Det var typisk var han det.
2: Ja.
0: Så skal vi over til en lokal artist.
2: Ja, det var ikke hans melodiver, det var det.
0: Jan Høyland.
2: Ja, han kom ut i Sverige med han, vet du.
0: Ja, men han hadde originalen på han.
2: Var det originalen?
0: Ja, det var Tore Skogman som skrev han.
2: Ja, det stod, ja, ja.
0: Jan Høyland spilte denne her inn i 1968, og den lå 6 veker på som nummer 1 på svensktoppen.
2: Ja.
0: Vi snakker jo selvfølgelig om 10.000 røde roser.
2: Ja, den kan jeg.
0: Ja, jeg også. Jeg har spilt det sammen med Jan Høyland flere anledninger. Ja, ja, vi krumpet han med Magix. Vi var på Soladansen, faktisk. Ja, ja. Han var kjekke kar. Han født i 1939, han, og døde i 2017, 78 år gammel.
2: Ja.
0: Og han kunne synge, det er det ikke tvil om. Og her kommer han.

0: Ja, så går vi videre til en annen som er god å synge, men han ser ikke.
1: Nei.
0: Det er Stevie Wonder, og er fra Michigan. Og han har rukket opp litt 74 år nå, han er født i 1950, han.
1: Han er ikke eller?
0: Oh, ja. Nei. En som jeg synes det fineste jeg har tog med i dag, den heter Isn't She Lovely.
1: Ja. Det ser ikke han, vet du.
0: Hæ?
1: Han klarer ikke å se ham hvor fin han, vet du.
0: Nei, nei, nei. Den kom ut i 1976, og så ble ikke så veldig, jeg vet han var veldig populær her i landet, men han ble nummer 23 på listene i USA, og nummer 94 i England.
1: Ja.
0: Ja. Men det er en veldig god bassist som er med på denne innspillingen. Jeg vet ikke hva han heter, jeg har bare hørt den. Ja, her kommer han.

0: Ja. Var gang i den.
1: Var gang i den.
2: Ja, ja, ja.
0: Vi snakket, Leif, en gang her tidligere om en melodi av Shadows etter 36-24-36.
1: Ja, det noe sånn hofte- og brystmål på damene?
0: Ja, ja, ja.
1: Er det?
0: Bryst- og livmål og hoftemål.
2: Ja, yes.
0: Den kom ut i 1961, den med Shadows. Og det er B-siden på Kon-Tiki.
2: Er det det?
0: Ja, ja. Ble nummer 1 i USA, nei, 1 nummer i England og nummer 7 i USA. Og så ble jeg nummer 7 i Norge også.
2: Ja.
0: Men det som spesielt med han, det at det en sånn en twang-bass. Det ikke vanlige bassspilling, den har mest hele rytmen. Du skal få høre, det lettere å høre det eller forklare det. Her kommer han i alle fall.

0: Så har jeg fundet noget løje her, Anna.
1: Ja,
0: Cliffen, han ga ut en singleplata i 1959, som han bare ga ut i Europa.
1: Med og, Shadows då, nej?
0: Jo, det var snakk Shadows som var med i den tiden. Den ene siden har han tog en god gammel Fats Domino-låt som heter I'm Walking.
2: Ja.
0: Jeg husker den.
1: Ja, det den, ja.
0: Ja, og på det A-siden og på B-siden er det Whole Lot of Shaking Going On av Jerry Lee Lewis. Så han prøvde seg liksom sånn rockegreie. Jeg har tog med I'm Walking her, så får dere høre den.
1: Ja.

0: Men nå kommer det en dus. Jeg trodde ikke alle trodde det var Jim Reeves sin. Den har hørt av dere I Peacepikes.
1: Ja, og vi tok han ifra Ricky Nelson.
0: Og så, han, ja. Ja, vel.
1: Stemmer det, ja, men det, ja. Jim Reeves hadde han først.
0: Var det, var det,
1: ja. Den kom ut I 1960 allerede.
0: Ja, vel.
1: Ja. Og jeg har ikke, jeg fant ikke ut hvor, om han hadde vært noe på noen liste, men han I hvert fall, det han så ga han ut I 1960 ja, vel, men, en flott melodi.
0: Men først var Ricky Nelson altså?
1: Ja, den som vi hadde, vi fant den ja. På en LP som jeg hadde,
0: ja, vel.
1: Så hette For You, hette den LP.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Men ja, vi hører på Jim Reeves.

0: Så skal vi ha noe med, i hvert fall, refres i.
1: Ja, det er refres i.
0: Ja. Han sier det, han der matoma på hver gang vi møter, den er refres i.
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Syng, han er matoma, synger han ikke? Altså.
0: Nei, han synger ikke. Det er derfor han har med seg andre artister på dette TV-programmet.
1: Så det var han spiller bare keyboard, ja. Men han lagt mye melodier, da?
0: Ja, han har arrangeret og sånt. Og,
1: ja, vel.
0: Hvis det er en enorme på sånn keyboard-geie. Vi skal spille Creedence Clearwater Revival.
1: Spilte vi den med dere i Plattfos? Meg og Svein Frøyland spilte den.
0: Ja, vi spilte den i Plattfos. Ja. Ja. Det gjorde vi, husker jeg. Spesielt på dansen på Kverneland.
1: Ja.
0: Der var det gang. Ja. Og det er en såkalt dobbelt A-single, altså det er to A-sider på han. Den ene er Have You Ever Seen The Rain, og den andre er Hey Tonight, som vi skal spille da her. Mm-hmm. Den var nummer 8 på listen i USA. Han var ikke på listen etter seg han finner ut, i hvert fall på England, jeg forstår ikke hvorfor. Men han var jo store her i Norge, og så er det bare å gå i gang, he?
1: Ja, Hey Tonight.

kebabstiven ønsker jeg vel med fett litt musikk på radiokos med Sonja I studio. Jeg og du skal lytte til mer fin musikk. Nå har jeg funnet fra Mats plass til deg, og så skal han dele ut en fem med roser til oss alle. Vær så god.

en George, så går vi over til en annen George. Han hette Jones, titnavn, og spilte inn i 1989 albumet One Woman Man. Der er det en sang som heter The King Is Gone, So Are You.

Trying to love two women. Det går ikke godt, men The Oak Ridge Boys har i hvert fall en låt som heter det, og den kom ut i 1980 og hører sånn ut. Try.

Så skal vi over til California i USA. Der har funnet frem en amerikansk bluesmusiker, vokalist og gitarrist, nemlig Elvin Bishop. Og melodien vi skal få høre, I Can't Hold Myself In Line.

Så skal vi ned til Holland en gang til med en musikkgruppe som vi spilte en gang tidligere I dag. Det var nemlig Dixie Axes. Og melodien jeg har plukket ut nå, det What's in the World Come Over You.

Så skal vi ta turen til USA, til Texas. Der har jeg plukket ut en dame som heter Ruth Foster. Hun amerikansk blues- og folkemusikksanger, men hun synger også som jazz og gospel og soul. Og her skal vi få henne i lag med William Bell i melodien It Might Not Be Right.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Du har lyttet på Stensson med melodien Lykkelig kjærlig. Da det Sputnik, og han klar her med melodien Ta min hånd, du min kjære.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.